zikona senziwa ayo le mali enelanda phansi emgodini izinto zonke zikona senziwa